Mese place omu okrom ha ino. Oma si yesu o tinya se ye nyen si aka. Meka si o place bofu akwa. Mwo timbe meka se mi nina meka bofu akwa se mi. Alo. Yo place bofu akwa place. Timi ni ya vidi en oma kwa kam. Asidi ye. Omu kwa tanwa ha mi vya me mani na kaza. Na se dimwe.

dum na wura nso wu mu wanti anhe ebrade na mu chidom na wa hwinti obia waso dae bone be de sa dae ni nu jem na sida ni Jesus ni mo obia

Mi peja womu na bevra tieni mu. Yami ya wuma uwe. Wawu tuwe ni mchire ni pei. Beshi ya yo. Monica. Midi uchire vra tieni mu. Sika. Emmanuel. Midi ube vra tieni mu. Hey. I declare the miraculous. The supernatural. Midi Lois Barbara.